не бачу за вікном, не міняється нічого. Я бачу, ти дитина, а я вже дорослий. Я бачу п'яну горівку з тобою за столом. Я думаю, що принесе це лік.

Я гуляю сам, пиши, доб'ють бандити. Я гуляю сам, у парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю файні риби. Я купую цигарки, фірми приймати. Я купую цигарки, фірми приймати. Десь пробігла миша, і я її почув. Чую чужий запах, нервово харчу. Бачу свіжу кров і скалюся на неї. Я думаю, що я

машину б'ють машети. Я гуляю сам, у парку ростить квіти. Я гуляю сам, шукаю пені рима. Я купую цигарки від фірми Прима. Я купую цигарки від фірми Прима.